Awurade anim ne afa ne foforo. Minim sɛ ne onyame aka. Ebayoyo, Apostle Pentecost, kami shira. Awurade shira Church of Pentecost. Awurade shira my Ghana so bi nyina. Shira lufa. Sɔli sɔli ya mi tu mi mu bɔ di. Sɔli ya fie.

nati enwume yi temwe na mwura ti na yanka osuru kafa osuru kasa kakra yanka chense chide ke edema yule ya meya urade samifa urade chachiro samemo nsuo samenye ni day

0: Yami shira bebre. Obi ti asie. Nanso onyame kwa nene mu.
1: Wo su wadi awuti. Osori afie. Aye nyame na duba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.

casa. Hey! Ukwana urade mi mama ne suwa. Bihuwa. Urade mi ni adu adwa. Ami Kristi se mi mama ne suwa chira me fo. Ehi na mi mwa fri. O se mi mwa fri wu ye ho. Mi ni aka.

Onya ma wodi o, obi ewu, obi da yel sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebu na so ti asi.